Едно, две, три, сто. Честит празник на всички. Всички на дансинга. А сега. Тея ка манга. Те бала манга. Те бушта манга. Леле стар манга. Аки тук е доларя. Аки тук е евро. Аки тук е порше.